0: كيفاش صوفت الوقت خلال كل كنا كما يكوتين بكتنا كسان تشتر السنة تشيكنشت أني بخلاك تامر كاتشريناك كمانا كاروارون تتاب خلاك تنشتر كتشرتا وشوي خطسين كراكين يعني كباش بورونا كان خواكي سكي بوني ويانا بتسين كتشرتا وين بيسا واي تسين خلال كل كلا تو كتشرتا ويست أساخا هني بيسا يمونتان تخكوسيستان وكون خمساكا ورقسان هكاسكتان وكات هني وهنوكاستي سأبمرك تشيرينا كخيا كبرة ساحة، لياكي توهي خاتستم كاتهنيو كناش لورين هما كيت خني تشاستا لياك تابيوي لياكي تشوي ما هستا هي وصاروشون تايستاس باو خيلات بيلا كنا كوكات كمان كاتك هم واي خات أنيركتن كات ماو كيت كوتشيرتا ويستا ساحة، أست هايلين تراكشنا يهني تام هايلين تراكشنا نو كامو كات ماو كيت ساس دنيا تاتشني أشوا كيسي بونيرا كي هني بونو كارو أستا لوب إيسا اتخيبي لكي خيلات كل يكنا كهي تشورونا كهكون همس فاميلا تايبين اكنسا إسارة تاسكي جوركس تاس جوركس تاسو كام ومانا كتاكي وكمان تاقيني رو تاقيني تاكو يخط تاسكي وكتاستي اقباينا كيبون سارك جيس بناستو كامي سورو كواكي جاون كوسي سيبخيو ساساني وكما كراكي تو كتو مانا كارو كمان تا خانايش تاني بخارك من أنشي تاو ومن ساكش كنا كسبورت أنو كت أروم تاس كراكي نيان تاقيني روز خانيشا واكي سيو برو واكي سيراكي ويتيني كنا كيس برو مركانها هيلات كل يكنا كباسير خاي بوقاسي ويجيخ تشيخ لونا كاها سيغوندا بولتا هالو كروس بوليبي مركزان خما وساراكي خا وكتو كساتو قينستي كيتينا كاسبانيني وكساتو قين خاستا هيچا خا اتيب تاسسيان تابخاراكي برو كنا سياتي سيني خا هيلات كل يكنا كا فوهيموري كيكو فوهيموري كومنت اتراكي ساخو باخا تتا سانشي سوبات خا هيتيق ديو خاي خارو امو يتت خا حيات تحانو كا خوال خبوتو سوكنا كامبي دونك كيم ساقال قو واران قبوتو سوكاتوا اتيب تخشي اكال 98.59% كار حاك تابيو تايبين وكاماوا ياتيسي كون خمس كي تشاخو كسا توقين خا porcentaje استوقين اكات ابسو بارلاساخا سابخيوا 50.52% وكارو ما كيكو فوهيموري خوبا تاتا سانشيز خوباستي 49.94% حالو كاروي بوريراكشي وكاماوا ياتيسيني برو ماركانها هيتشاكام وكامات حاك تابي وناكا خوصة توقينها ساراس كاراكي كانديداتا كانديداتا ديريتشيستا كيكو فوهيموري وكاماناكيو إسكيرديستا روبنستو سانشيز حالو كام خوباناكا بناقاسي برو ماركانها أكسطو غنينا بونيا قيبا هلانا كاسو كامات إستانش مناسب كالاك شو كاتو كامات تاقنا إستاسين كالاك تانا نيو ساب خلاكي وكاما أكسطو غنها بو قاسيس كيوا حاك تابيوين أكاك هي بورسنتاج استو غنكا نيو كامي أتزراكي لات كل أكاك نيو كاتي أتيراك جنياني كيتين أكاس كي تشاها أتيب تأسيب كالاكي خا هيسا تاتا ألبرتو فوهي موري وباك إكس بريسيدنتي وكام برو ماركاتاني تشا وبان بوشا بايو كامات هي تشاها سرايس كالاكشي 50.52% وكاروها ماني تاتا خارك تابوني راكشي هيلات كويا كاناكا 49.94% حالو كامبي برو ماركانو كاماوا Aka segunda vuelta, haluka ha saraskara kilat kuyakana, kai peru markan kina kausa token hak atasta walpuni unikatap karak pachakun hamaski sasina, ya kepanaka haniwa ukaha chikakit halukan parla winakas ist asakipunirak, pero a ver peru markatu kamau kuna pachay al 100% sapane ukaha yatien haparak chini, ma informe halukamatsa Oficina Nacional de Procesos Electorales, halukamsa taukupanakanaha. Bolivia marca Sanja, Tribunal Supremo Electoral, como intentan ya, pero Perú marcanja Oficina Nacional de Procesos Electorales, Hayuca. Cuba reporte oficial toque Giatiani Pjaraki, Ukamajichaja, Uxatokenja, Kamsapjarakis Utiusiwa, actas Ukaja observadas, están Hanicha y Akepanakaj mesas impugnadas, Ukam Haniupokasuekit, Haniwalikit, Aksatokenia Kepa, municipios, Ukamarkana Kansas, Mayakutim, Chihla Pokayas, Kalukam, observaciones con Akutichaja, Askichetanya Paukam, Kauka, Akaja actas Ukanakasa, Mawaranka, Kim Zapata, Kim Zakalko, actas, Hanukaj mesas Taipinakan, observación de Utiusiwa, Kutichaj Ukayupanakaja, Askichapkarakchi, Ukam Perusa, sabxe ukamaha atipa wenaka kusatoken ukamat utkhaska punirak chispai halukam hilat kulyakanak ukamaki umarka chirinaka ikitinaka kusatokena suya zip carácter hasta como agua y aticen aquí porcentaje su canacatja marca chirena cucamaja mamá caico fujimori jupaja ni aucamata sus capunera xala quiña ni acaja pescatunca por ciento hasta pescatunca maya jalucan pescatunca acá por ciento catja pescatunca maya en palucamia pescatunca maya puritña taqueja o al hack tapi una campi o campi hack tapita chispan pero chanca mastata Roberto Sánchez jupasti 49.94% jalucan vira cucamua sapjara que ucama que uperu marcan jajilat cuyacanaca camatas caraki acapashpa marca sans comata pocas o erecha y segunda vuelta campanilla o peru marcanja que para que pocas es cara que jucame marca chirinaca bueno con acchini y atis caracchiniani acá jaña más volvió marca sampi peru marcan peja maca oca maca chelo que la caquio señal han dicho que al caraque mujuna que al que cuatra irán a la cansa esta mujuna a la cansa para que hay maras y la tuya canaca sanicha jupane caros comentaron taraquiñan y estas y caracchina puni redes sociales toques volvían Hilat kila kana kasar ha palak peru markar pana karus arum tatara kipan. Hilat ugu hanira radin chil papar shar kasin ma mensahe tu tista sinanicha. A ver ulyar tas nasti ukat hilat arus arum tatara kinyani.
1: Así es, Culiaquita Graciela. Vamos a dar lectura a una preocupación de un hermano que nos hace llegar este mensajito que dice: muy buenos días, Radio Herbol. Al parecer, dice, no les importa nada este sector camino a Chacachi. Peor hacia Puerto Acosta. Estamos cerrados de ambos lados. No hay alimentos, ni pan, ni gas. El gobierno solo prioriza algunos sectores. ¿Y qué es de nosotros? Somos el último pueblo, como siempre, abandonados. Por eso tal vez uno se molesta contra gobernadores, mientras otras poblaciones sacan provecho. Y Puerto Acosta, cuando siempre somos escalera de todos, dirigentes y políticos. Por favor, señor presidente, acuérdese de este pueblo fronterizo. Atentamente, Juan. Y añade también, dice, que desbloquee a este lado, se olvidó el gobierno. Y el vicepresidente Lara está, bueno, voy a repetir esta palabra, ya que lo saquen, como en el Perú, vacancia por incapacidad y mal de sus facultades mentales, dice Juan. Y ustedes, hermanos, bueno, nuestro hermano Juan, usted habrá escuchado a nuestros reporteros en el área rural. Los hermanos han decidido endurecer la medida, pero también dicen no hay pan, no hay gas. Bueno, es algo irónico, Culiaca Graciela, pero al hermano Juan, ¿qué poder decirle desde el gobierno? Pero él clama porque haya gas, haya pan, haya alimentos, están cerrados, no pueden encontrar nada.
0: Corresponsal para que usted toque día tía sin ipkiu y como en la casa está sin caractagua que la tam ni hoy a tía sin cano que mata esta ni guamaki pkitsa sin han dicho mai mai municipios toquen acá en suit up como en Nicolia Cajilata Ramiro Carlos Pau y a tía sin can epejat absus japjatainas es upajastani una hual japasti o el paman ataki a pasto casti chakata gilat pila kukaja hanit hiwas pura ñan kacha sinyakri y chenya más gilat pila kana gilat ugu sapjewe akaja paro seco sapjaniche y kunus makipa y kanyanitza sina y aka gilata saskarakin markana kanja kamapjo gilata mario saskananiche pashpa wawana kasa ki kamapjaraki gilana kasa Suilka, suilkana kas, pana kawasta ya tegayun tana karusara pje, kwa tacha markana kanka pjes. Yaksato kero hay pasirina katseskayatan hilata uo, hilat pilakanaka, irna kasa kol kasit hikat asek ala kasita. Provincia na kansti, hani utkiti gasu kam sapkara kanit, antita utkit panificadores kupana kak pasiri usis hapje hilat pilakanaka, hani wa utkiti hak oksa sinu katas, provincia na kanpisin triu. Kepa hak utukus han ukakamahanit antah lurata hanit gaukat sapsuta has pansas. Hanit jana ira hasta hanis gas ukahutishin ha orno nakahun tuchatan wa hasta akaha lawanakam bipanya nakampukam. Per hak uhanutikan ukasti hilat kulakanaka. Amayata traya kapa uhanakan ha hilanj kataski uhanicha. Ikaukiris maiwiha sarh pansapriwa. Bueno, Gilad Kulakana que yukch anga mahut has karakipik tina kasuk satoken haruski pasipki. Sector Fabril Hupanakaya Maskal Kantawaiwa, Akapash pa Takist Antawanakut Hipanha, o al gen persona causes raprehist antraprausas, anerayutriter kunan piranakanyasa, ikitinakasa irnakapreha, hilanakas, kulakanakas, incluso wawanakasa. Cuatra kitirusukamat nyan kajasktan. Bueno, antes de que te hagan, sorta lo otra, kimsa tunka, kimsa, hichara, kimsa tunka, puf, si me no tenaca, gilat milaca, que te hagan, a luz que pavena camp, anchitawa.
2: Sarawe, amuy una casa, sort a una casa, y aquí una casa, pusist a una casa, a luzat, arst asinas ataquiva.
3: Aymar, cantati.
4: Don José, ¿ya sabe la noticia? Mi hermana ya ha tenido su agüita anoche.
5: ¿En serio? ¿Y cómo ha llegado al centro de salud si el camino está bloqueado?
4: Más bien han dejado pasar a la ambulancia y la han llevado al centro de salud. El personal la ha atendido a tiempo.
5: Por eso, hermanos, hermanas, cuando veamos una ambulancia, personal de salud o camiones de oxígeno, dejemos que pasen. Si tenemos familiares o amigos en los bloqueos, compartamos este mensaje. La protesta puede seguir, pero la emergencia no puede esperar. La salud debe llegar.